Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sve do neba, prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: radio za pravo raspoloženje. Elmag.
1: Na zadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila,

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: DPS Kolašin, Bakić počinje se masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju i evropsku spremnu centralnu banku. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko-porodično zapošljavanje uoči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnice Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona je između ostalog kazala da su postojeći kapaciteti, poput dnevnog boravka za starije, ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedimo zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo, koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta CBCG i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocjenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivih rezultata saradnje Centralne banke i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciji u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom.
1: Dobro jutro vam želim, ja sam Kosta Mjušković i pravit ću vam društvo na talasima Elmag Radija do 12 časova i danas ćemo slaviti početak nove školske godine. Proteklih dana imali smo tu čast i zadovoljstvo da poklonimo raznovrsne poklone, rančeve, torbe, radne stolove i stolice, a također da ugostimo jednog dječaka, Tiodora, kome je radio Elmag sastavni dio života i koji nas je podsjetio koliko je radio važan medij i dan danas. Šta da vam kažem, još jedno svježe jutro u Podgorici, a siguran sam i u ostatku Crne Gore. Temperatura je, kao što ste imali prilike da čujete u vijestima, dnevna će biti maksimalna do 35 stepeni. Tako da možemo slobodno da kažemo da vrućine polako popuštaju i da je ovo možda onaj najljepši dio ljeta za one ljude koji baš ne trpe ili ne vole vrućinu, jer će da, kako kažu, u septembru tu će temperature najviše biti do 35 stepeni. Tako da slobodno iskoristite ovo ljeto što je ostalo da se onako možda brčinete u moru još koji put ili odete do rijeke, zašto da ne, jer bit će zima, bit će dugo, dugo vremena, da kažemo, gdje neće biti isto tako prijatno, pa ćemo mi onda da se žalimo zato što je hladno. Znate već i sami kako to ide. Dobro jutro još jednom i ostanite na talasima Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati

0: prijatelje.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.

0: Oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

I danas govorimo o početku nove školske godine i važno je da se podsjetimo da opismeniti dijete ne znači samo naučiti ga da čita i piše, jer možemo imati dijete koje ne zna možda da pročita neku rečenicu, a da pritom ne razumije šta je upravo pročitalo. I tu dolazimo do funkcionalne pismenosti, sposobnosti da ono što naučimo zaista primijenimo u svakodnevnom životu. Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo upozorava da je posebno opasno kada informacije samo primamo, a ne provjeravamo ih. Ne razumijemo i ne pitamo se ko ih je napravio i sa kojom namjerom. A učiteljica Nataša Knežević, koja je za 3 decenije rada opismenila generacije djece, kaže da prava pismenost znači mnogo više od slova i riječi, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ona poručuje roditeljima da makar pola sata pred spavanje zamijene ekran pričom, da čitaju sa djecom, razgovaraju i njeguju jezik. Jer dijete koje nauči da čita dobilo je vještinu, ali dijete koje nauči da razumije ono što čita, da postavlja pitanja i da ne vjeruje baš svakoj informaciji koju vidi na ekranu, dobilo je alat za život. A možda je upravo to jedna od najvažnijih lekcija koju možemo dati djeci na početku ove školske nove godine. Ostanite na talasima Elma Gradija i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšite kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
9: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
10: Pa misliš da ima drugu?
9: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
9: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi

0: Iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme 8 sati i 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: DPS Kolašin Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju i evropski spremnu Centralnu banku. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalog kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedi zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocjenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode iz Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS Clone tehnologiji. Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
0: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi danas pričamo i dalje o početku nove školske godine. I evo malo jedna sljedeća tema, šta je to pristojno što se tiče oblačenja? Početak školske godine uvijek otvara i to pitanje, šta djeca danas miju da obuku u školi, jer tu se sudaraju tri generacije. Roditelj kaže, u moje vrijeme se znalo kako se ide u školu, a dijete kaže, u tvoje vrijeme se znalo i šta su VHS kasete, pa ne znači da ćemo sad svi opet da ih kupujemo i da koristimo, a škola naravno ima svoja pravila i pokušava da objasni šta znači primjereno oblačenje. I tu jeste, pogotovo sa tinejdžerima, zaista onako da kažemo, bude izazovno, jer koliko je kratko prekratko, koliko je široko preširoko, da li dukserica sa kapuljačom je u redu ili nije u redu, a pogotovo tinejdžeri tada u tom dobu imaju itekako izražen neki svoj stil ili makar pokušavaju da ga nađu. I onda je možda onako nekako da kažemo važno da možda da upravo njih na neki način podržimo, da se izražavaju sopstveni stil oblačenja, ali da također nekako se zna da se određena pravila moraju poštovati, a to je zaista, zaista izazovno. A ono što evo smo mi pripremili danas, jer imamo nagradnu igru, kao što i znate, cijele ove nedelje i do kraja ove nedelje razno razne poklone Elmag je darivao svojim slušateljkama i slušaocima, a danas u saradnji sa Trump Outletom darujemo dva kompleta za dječaka i za djevojčicu. Tako da, nagradno pitanje je, šta vi prvo ste radili kada ste čuli kraj školskog zvona? Da li je za kraj časa ili za odmor? Koja je bila vaša reakcija? Koje je bilo neko vaše osjećanje? Da li imate možda neku anegdotu vezanu za to? Slobodno nam pišite na 067 96 96 96 i mi ćemo vam pokloniti jedan komplet onako baš za školu. Tako da ne morate onda da razmišljate da li je vaše dijete u školi pristojno ili nepristojno. Mislim, i sami znamo da većina djece i roditelja poštuje ta pravila, ali eto, zašto ne bi i osvojili neki, ovako da kažem, neki baš lijep poklon i osvježili malo garderobu za školarce ili školarke. Tako da, eto, imate priliku, već evo vidim pristižu neke poruke i to mi je onako drago odmah da vidim. Ostanite uz Elmag, mi se slušamo veoma brzo, to jeste, pošto već pristižu poruke, imat ćemo itekako neke anegdote vezano iz škole da čitamo, koliko mi se čini. Ostanite uz Elmag.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Sigurnost počinje

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokoladno.

0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing é uma grádia.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: U kući je baš toplo. Skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru. Pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo. Kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
7: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
8: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
9: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
10: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 10 sati i 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179, benzinska testera, grafit 94,90, kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049, oko, sve oko vas.

0: DPS Kolašin Bakić počinje sa masovnim partijsko-porodičnim zapošljavanjem pred izbore. Građanski pokret URA pokreće inicijativu za osnivanje Doma starih na Cetinju. Partnerstvo Centralne banke Crne Gore i Svjetske banke za snažniju evropski spremnu Centralnu banku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Kolašinska javnost treba da zna da aktuelna lokalna vlast na čelu sa predsjednikom opštine Petkom Bakićem planira novo zapošljavanje partijskih uhljeba u organizacionim jedinicama opštine, saopšteno iz Demokratske partije socijalista Kolašin. Kako se između ostalog ističe u saopštenju, njihovo ukazivanje na to da će kolašinska lokalna vlast početi da sprovodi nezapamćeno partijsko porodično zapošljavanje u oči predstojećih izbora se obistinilo. Koliko je vlast ogrezla u nepotizmu, najbolje govori podatak da se u novom preduzeću Sportsko-turistički park planira zaposlenje čak 15 ljudi. Na kraju, bez obzira na sam nepotizam i sprovođenje brutalnog partijskog zapošljavanja, najgora vlast u istoriji Kolašina će uskoro otići u političku penziju, zaključuju iz DPS-a Kolašin. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja Doma starih na Cetinju, najavila je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnici Cetinje, Marina Martinović. Martinović ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori, sa prosječnom starošću stanovnika koja prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom za stara lica. Ona između ostalo kazala da su postojeći kapaciteti poput dnevnog boravka za starije ograničeni i ne mogu odgovoriti na realne potrebe, posebno kada je riječ o smještaju i zdravstvenoj njezi. Istovremeno, ostali starački domovi u državi preopterećeni su hiljadama zahtjeva godišnje i dugim listama čekanja. Zato smo uvjereni da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku ostalih kolega u Skupštini, kao i u prijestolnici Cetinje. Cilj nam je da najstarijim sugrađanima obezbijedimo zaštitu i dostojanstven život, ali i da se na neki način odužimo generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović. Centralna banka Crne Gore i Svjetska banka nastavljaju da jačaju dugogodišnje strateško partnerstvo koje je u prethodnom periodu dalo konkretne rezultate u modernizaciji finansijske infrastrukture, jačanju institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore i njenoj integraciji u evropski finansijski sistem. To je ocijenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović sa Eugenom Rugenatom, izvršnim direktorom holandsko-belgijske konstituence u grupaciji Svjetske banke, čiji je dio i Crna Gora, prenosi pobjeda. Tokom razgovora posebno je, kako navode i Centralne banke, istaknut značaj projekta modernizacije platnog sistema, jednog od najvidljivijih rezultata saradnje Centralne i Svjetske banke, kojim je Crna Gora ostvarila istorijski iskorak u integraciju u evropsku platnu infrastrukturu kao prva ekonomija Zapadnog Balkana, koja se pridružila SEPA području, a potom i uspješno pokrenula sistem instant plaćanja zasnovan na TIPS clone tehnologiji.
1: Sport.
0: Barcelona je na ubjedljiv način otvorila novu sezonu Lige šampiona, pošto je na Camp Nou savladala Feyenoord 5-1.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
5: Evo, čuli smo najnovije vijesti, a tu je sa mnom u studiju i moja koleginica Dijana. Dobar dan, Dijana, kako si?
6: Dobar dan, Koli, i tebi. Hvala na pitanju, dobro. Napredovala sam, preksino sam zaspala u 3, odnosno prekjuče ujutru u 3, a juče ujutru u 2, znači sat vremena.
5: Opa, znači fino, polako, ono što se kaže, bebećim koracima idemo naprijed.
6: Upravo tako. I to je napredak.
5: Tako je, tako je. Evo, pa malo smo pričali o tome, to vezano kad je najzdravije da se zaspe.
6: Poslušat ću tvoj savjet.
5: Da, pa jako je fino kada čovjek zaspe onako kada sunce zalazi ili ono neposredno nakon što je zašlo sunce. Ja zaista kada god imam, da kažem, lufta od obaveza, to praktikujem i zaista mi se nervni sistem onda tako dobro odmori. Idući dan ne može ništa da
6: vidim,
5: me iznervira.
6: Vidim ja da ste i danas odmoran.
5: Tako je, danas sam odmoran, fino sam se naspavao. A reci mi, evo, malo pričamo danas o školskim nestašlucima, pa sam ti pričao sad i o ovim protestima ili žurkama maturanata koje su gimnazijalci, to jeste maturanti gimnazije Slobodan Škerović tradicionalno organizovali. Nažalost, čini mi se da više toga nema, ali dobro, eto, nadam se da će možda mlađe generacije shvatiti da ipak važno malo taj tinejdžerski školski bunt njegovati, naravno na onaj zdrav način i obzirani prema autoritetu i prema školi, kao što su i nekada to radili. Sjećaš li se ti nekih svojih školskih nestašluka?
6: Pa znaš kako, dosta sam bila, ajde da kažemo, mirna, bilo je tu nestašluka, imala sam drugara koji su stvarno pravili neke zavrzlame, ali sve se to na kraju riješilo. Kada govorimo o tim žurkama, to je nekad davno bilo, znam, muzička škola je bila pored gimnazije, ali vremena se minjuju, generacije su skroz drugačije i onda ne možemo baš od mlađih generacija očekivati nešto slično, ja mislim. Ali ono što je stvarno fino kada mladi ljudi na neki način izraze svoj bunt na neki, ajde da kažemo, neobičan način, kao što su to gimnazijalci. Što se tiče nestašluka i bježanja sa časova, jedne prilike, da li smo bili 7. razred osnovne škole, odlučili smo, ne znamo ni mi zašto, da pobjegnemo svi, cijelo odjeljenje sa časa, i tu se stvorila uzbuna, čak je sazvani roditeljski sastanak. Bili smo najbolje odjeljenje po, ajde da kažemo, tim nekim ocjenama, ali zato po vladanju bili smo malo unazad. U odnosu na druga odjeljenja bili smo, da sad ću iskoristiti grubu rič, najgori po vladanju. Dobro, to su te, da, ajde, magareće godine.
5: Jeste, da.
6: I odlučili smo svi do jednog da mi napustimo čas. Zašto? Mi sami nismo znali. Eto, ono, da se kaže da smo pobjegli sa čas, i onda kad je sazvan roditeljski sastanak, više nam nije padalo na pamet. Ali to je bilo neko drugačije vrijeme kada su i nastavnici imali autoritet, logično i roditelji.
5: Da.
6: To je bio prvi jedini put, ali bilo je tih nekih nestašluka. Naravno. Bilo je strogih nastavnika. Ako nastavnik kaže jednom nešto, ti si morao da poslušaš, inače nekad Prutić radio.
5: Nastavnik. Da, nastavnik u osnovnoj školi, pa i ja kad sam bio u osnovnoj školi, isto mi se, da kažem tako, te neke stvari dešavale, ako sam nešto bio nestašan ili neposlušan, da ili ti priprijete, ili ti malo povuku za uvo, ali dobro, to, kao što i sama kažeš, to je bilo drugačije vrijeme, sad mislim da je to nedozvoljeno.
6: Ja sam bila nestašna do 4. godine,
5: da.
6: A to je strašno bilo, i nisu znali što da rade. Ali smirila sam se poslije, valjda sam to izdušila.
5: Pa tako.
6: Dok sam bila mala.
5: Ti si to na vrijeme odradila.
6: Dobro, i sad znam da budem nemirna. Sremena na vrijeme.
5: Pa dobro, to se svima dešava.
6: Normalno.
5: Hvala što si mi se pridružila.
6: Hvala i tebi.
5: U nastavku slušamo Kerber, Ratne igre, pa neka Ratne igre prekinu, jel
6: tako?
5: Konačno.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: Pratite akciju dok traju zalihe.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život, vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijalno tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da iz sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilogradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ucinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istekli su. Memorialni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom 2 dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Talasa Elmag Radija. Kreće još jedno druženje i nadamo se da će biti izuzetno prijetno. Kao što ste već i navikli od početka septembra mjeseca, povodom početka nove školske godine, Elmag u saradnji sa prijateljima poklanja fantastične poklone. Danas su naši dragi prijatelji Trump Outlet, veliki pozdrav za njih. Moj dragi kolega Kosta podijelio je kompletić, odnosno poklonio kompletić za djevojčicu, a ja ću tokom ove smjene podijeliti kompletić za dječaka. A imamo jedno interesantno pitanje. Šta je prvo što uradite kad zvoni zvono za kraj časa? Eto tako, svako ima neke rituale čim čuje to zvono, gdje se juri, žuri, tako da svako ima različita iskustva iz škole, a to možete podijeliti sa nama i osvojiti ovaj fantastičan poklon. 067-96-96-96. Ono što ću također najaviti je da ćemo imati jedan zaista interesantan intervju koji je radila moja draga koleginica Maja sa psihologom Elvedinom Kahrovićem. Taj intervju ćete imati priliku da čujete nakon 16 sati, dosta toga zanimljivog, prvenstveno za roditelje, za djecu, tako da sigurno sam da ćeš ostati uz Elmaga. Za početak ovog druženja, Bajaga i Lepa Janja, Ribareva kći.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
7: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljuljaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život vrati oružje, policiji tokom augusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom augusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama, najviše oružja tokom augusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ucinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorialni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: prozor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođene radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Elmag Radija. Meni se pridružuje moj dragi kolege Kosta, jeste da smo ranije malo čekulali na temu tih nekih gimnazijalskih žurki i na temu nestašluka. Kosta, želim ti ponovo dobar dan, odnosno sad ja tebi želim dobar dan.
5: Dobar dan Dijana i dobar dan još jednom svim našim slušaocima i slušateljkama.
4: Spominjao si neke nestašluke, ja sam tebi dala odgovor. E sad hoću da čujem da li si ti pravio neke nestašluke u školi.
5: Ja sam bio u školi, ona osoba, na primjer, da kažem, ako vidi da se nešto ružno dešava u odjeljenju, koja pokušava to više da spriječi, tako da sam bio malo više na toj strani.
4: Mirovnjak.
5: Jeste, ja sam bio mirovne snage u odjeljenju, a i nekako, eto da kažem, zaista je bilo to tokom 90-ih i 2000-ih početkom, čini mi se malo drugačija situacija nego što je sada. Naravno i sad ima dosta, da kažem, tog vršnjačkog nasilja u školama, ali prije je zaista bilo ozbiljno. Nama je često i policija bila u dvorištu. Čini mi se da se sad to više nekako ti nestašluci pretvaraju nešto ozbiljnije. Mislim, to se i ranije naravno dešavalo, a sada je nekako to, čini mi se, prešlo u digitalni prostor. Djeca znaju i da snimaju jedni druge i da se na taj način prozivaju i posramljuju, što onda stvarno prelazi neke granice ljudskog dostojanstva, čini mi se.
4: A to je već posebna priča. Danas je tehnologija toliko napredovala da nećemo moći ni fotografiju da izbacimo na društvene mreže da od nje nešto ne naprave.
5: Da, pa mislim i sad ima i ova vještačka inteligencija. Mislim, sve to može da bude onako i slatko i da kažemo da nekog, možda da napravimo neku šalu, ali ipak zna se kada se pređe neka granica da je to nešto što...
4: Da bude slatko, ali da ne izazove neku tešku gorčinu.
5: Tako je, ali evo, mislim, ja kad se sjećam svog odjeljenja u srednjoj školi, nekako smo svi bili složni.
4: Eto, lijepo.
5: I desilo se par puta onako da pobjegnemo svi grupno sa časova, nismo mi to nešto sad pretjerano puno radili, naravno i zbog toga smo bili kažnjeni smanjenim vladanjem, a uvijek bio je tu jedan, da kažemo, jedna luča koja bi uvijek ostala na časovima, to mi je bilo onako interesantno. Ali nismo mu se ljutili.
4: Dobro, to je neki njegov stav ili njen, nebitno je sad o kome se radi.
5: Da.
4: I treba svačiji stav poštovati.
5: Tako da, eto, baš toga kad sam se sjetio sam se koliko, uprkos možda tim nekim ili razlikama ili nečemu, dosta smo zaista bili složni.
4: Eto, to je lijepo čuti. Ja sam učila srednju muzičku školu, tako da ja ne sjećam se da sam pobjegla sa čas.
5: Dobro, pa ti si naučila onu lekciju. Što si ranije spominjala, da ste pobjegli sa časa, pa je bio
4: to
5: roditeljski.
4: U osnovnoj škole,
5: da. Da, u osnovnoj, i onda si rekla vjerovatno u srednjoj neću više.
4: Dobro, ja sam stvarno se naslušala dosta kritika tim povodom, ali nisam htjela da ostane, bez obzira što je u tom odjeljenju većina su bili odlični učenici. Odlični, vrlo dobri, ali eto. Morali smo svi da budemo jedno.
5: Dobro, to je to, tinejdžersko buntovno doba i
4: dobro
5: treba...
4: Dobro smo zapamtili.
5: Da.
4: Bojali smo se i od nastavnika.
5: A naravno.
4: Sve je bilo dobro dok smo se bojali od pravih pedagoga, eto.
5: Tako je, upravo to je, baš si to super rekla.
4: Hvala ti, Kole, što si mi se pridružio, uvijek je prijatno s tobom razgovarati.
5: Takođe.
4: Evo u nastavku, hvala i tebi. Zabranjeno pušenje, možeš imat moje tijelo, ali dušu ne?
5: Dušu nikako.

0: koristite akciju dok traju zalihe.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život, vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da da razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorialni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: Kontrolor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Da podsjetim naše vjerne slušaoce na naše nagradno pitanje, ali isto tako i na poklon koji očekuje neko ko bude bio najkreativniji. Trump Outlet, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za njih i školsko zvonce. Mnoge asocijale to školsko zvono odmah na bijeg iz škole ili možda na šetnju van školskog dvorišta. Neko će danas dobiti kompletić za dječaka, dakle još jedan Trump Outlet, naši dragi prijatelji. Šta je prvo što uradite kad zazvoni, kad zvono zvoni za kraj časa, ili ti kad zvoni zvono za kraj časa, šta je to što prvo uradite? Neki odgovori su pristigli. Ranije moj dragi kolega Kosta nagradio, ja mislim, slušateljko ako se ne varam, to je bio kompleti za djevojčice. Ja ću podijeliti kompleti za dječaka, pa razlog više da se potrudiš i da daš što kreativniji odgovor na ovo lijepo pitanje. Mnogo toga nas asocira na školu, školsko zvonce, odmor, priče. Nekad su znali da se posuđuju dječaci, pa onda sve to nekako bilo bezazleno u odnosu na današnje vrijeme. Isto tako pamtimo i neke žurke iza školskih dana, posebno kad je kraj školovanja i osnovnog i onog srednjeg. To su neke stvari koje se zauvijek pamte. Vrijeme leti, svako ima svoj način na koji proslavlja sve te žurke. Znamo da se styling promijenio. Ja sam negdje mom dragom kolegi Kosti printenom razgovoru rekla da sam ljepše izgledala na maturi nego na polumaturi, ali moda je bila čudo, tako da neke slike kad pogledate od prije nekih 20-ak ili 30-ak godina u odnosu na ove današnje, onda shvatite koliko se sve promijenilo. Uvijek se čovjek nada da će se stvari mijenjati na bolje, ali dobro, reću samo tri tačke ili znak pitanja. Vraćamo se muzici. U nastavku veliki hit Tereze Kesovije. Znam da mnogi generacije vole ovu pjesmu, tako da predlažem da pojačate radio prijemnik.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Saša Kovačević, idu dani, Skadarlije, 14 sati, 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljuljaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Erste Banka.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mrš

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca, saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da iz sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilogradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorialni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom 2 dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Vreme da uplovimo još jedno popodne na talasima Elma Gradija. Danas nagrađujemo, ali danas imamo i veoma važne i interesantne priče. Nakon 16 sati imaćete priliku da čujete razgovor moje drage koleginice Maje i psihologa Elvedina Kakrovića o tome koliko djeca zaista smiju ispred ekrana, šta je to što je neophodno, razni savjeti, interesantan razgovor slijedi, dragi roditelji, tako da nakon 16 sati obavezno poslušajte ovaj intervju, a isto tako danas nagrađujemo nekog od najkreativnijih slušalaca, dakle jednog slušalaca ćemo nagraditi, dječji kompletić, Trump Outlet, naši dragi prijatelji, danas veliki pozdrav za njih, a pitanje se nalazi na storiju na društvenoj mreži Instagram, tako da možete svakako da pogledate. Ja ću napomenuti šta je prvo što uradite kad zvoni zvono za kraj časa. Trump Outlet, naši dragi prijatelji, kompletić za dječaka, 067 96 96 96. Dakle, to je bilo to kada govorimo o nagradnom zadatku, a kada govorimo o muzičkom kalendaru, dosta toga se izdešavalo i tokom jučerašnjeg dana kada govorimo o sjajnim muzičarima sa prostora bivše Jugoslavije, a na današnji dan rođen je Goran Šepa, poznat kao Gale ili Gale Kerber, srpski rock muzičar, pjevač i osnivač rock grupe Kerber, sa kojom nastupao od 1981. godine, sa grupom je objavio 6 albuma. Imala sam priliku prije 2 godine da razgovaram sa Galetom i definitivno je to bio jedan lijep razgovor o muzici, o nekim stvarima koje su se promijenile vremenom, tako da zaista je to bilo veoma lijepo i razgovor nekoga ko je u rock muzici toliko godina je zaista nešto posebno, a za ljubitelje roka to je bilo fantastično čuti. A na današnji dan također rođen je Ivan Ferce Firči, srpski bubnjar i muzičar, najpoznatiji kao nekadašnji član domaćih grupa Luna iz Novog Sada i Katarina Velika iz Beograda. Mi ćemo se vratiti muzici, spomenula sam Galeta, tako da u nastavku slijedi jedna pjesma grupe Kerber. Znamo koliko ljudi obožavaju ovu grupu i njihove hitove, ali pjesma koja slijedi zaista veliki, veliki hit i tekst i muzika i za uživanje zaista. Tako da predlažem svim onima koji obožavaju rock muziku, pa i onima logično koji obožavaju zabavnu muziku, da pojačaju radio prijemnike.

Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta

Smuti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

0: Pratite akciju dok traju zalihe.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Marketing Elmag Radija.

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Bila je to Doris Dragović na Elmagu, 15 sati i 34 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Vrijeme je za jedan prozor, kraj je Đerdine i to u istoimenoj pjesmi Gorana Karana. Pozdrav svima vama koji ste Zelmog radio i u ovim poslijepodnevnim satima i pozdrav svima vama koji nam pišete.

0: Domag radija. Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za sva.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl, 490.000 eura za firmu koja je ugašena, AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihajl Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo.
1: Sport.
0: Lamin Jamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Jamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana. Tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima vama sa Elmaga. E sad, ja ću napomenuti kada je riječ o našem današnjem nagradnom pitanju da je pristigao veliki broj vaših odgovora, ali najbolji odgovor, najkreativnije poslala Nada, tako da je Nada dobila poklon kompletić za dječaka. Kasnije ćemo Nadu kontaktirati. Sve čestitke i hvala svima vama koji ste se javljali i danas, koji ste učestvovali u nagradnom zadatku. Imaćete priliku da i sutra učestvujete u jednom od nagradnih zadataka i osvojite također fantastičan poklon, tako da pratite našu zvaničnu Instagram stranicu. Ono što ću ponovo da najavim jeste jedna interesanta priča, tačnije interesantan intervju koji je odradila moja draga koleginica Maja sa psihologom Elvedinom Kahrovićem. Mnogo toga se promijenilo kada smo mi bili mali, kada su nas roditelji vaspitali, nije vaspitali na, ajde da kažemo, malo drugačiji način, nisu i bile prepreke mobilni telefoni, tableti i raznorazna čuda, već se znalo koliko možemo biti ispred ekrana, tako da slijedi jedna zanimljiva priča sa psihologom koju je obavila moja draga koleginica Maja, tako da ti toplo preporučujem da ostaneš u Elmag i da poslušaš, to će ići ubrzo. A u nastavku Sergej Ćetković.

0: Roditeljstvo danas nije isto kao prije 20 ili 30 godina. Nekada su pravila bila jasnija. Znalo se kada se ide kući, koliko se gleda TV i roditelji nisu imali konkurenciju u vidu telefona, igrica i društvenih mreža. Danas roditelji često imaju osjećaj da se bore za pažnju svoje djece. Sa jedne strane želimo da djeca budu slobodna, srećna, kreativna, a sa druge znamo da su im potrebne granice, rutina i osjećaj sigurnosti. I tu nastaju pitanja, koliko je previše vremena pred ekranom? Da li je u redu popustiti samo da izbjegnemo suze? Kako dijete naučiti disciplini i, možda najvažnije, kako ostati smiren roditelj u svemu tome? Danas o svemu ovome razgovaramo sa stručnim licem. Sa nama je Elvedin Kahrović, diplomirani psiholog sa dugogodišnjim internacionalnim terapijskim radnim iskustvom, licencirani poligrafski ispitivač sa međunarodnom licencom za rad. Evo, za sam početak da nam kažete koliko vremena je okej da djeci dopustimo pred ekranom tokom dana.
1: Veliki pozdrav slušalcima Elma Gradija i hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Što se tiče koliko vremena bi dijete trebalo da provede za ekranom i da provede sa telefonom, moj najiskreniji odgovor je bio što manje. Što manje, zašto? Jer mnogo više ima negativnih utjecaja za mentalno zdravlje i kada je razvoj zdrave ličnosti u pitanju, jer dijete koje sate i sate provodi sa telefonom, koje provodi za ekranom, počne postepeno gubiti kontakt sa realitetom. Jer, nažalost, modernim roditeljima je mnogo lakše da daju djetetu telefon u ruke i da ne razmišljaju o djetetu, znaju, ok, dijete sad dobro je, igra se, ne mora me stalno zvati mama, ne treba stalno tu konstantnu pažnju i samim tim roditelj misli da na taj način može odmoriti. A zapravo roditelj ne kalkuliše kontraefekte i kontraindikacije samog takvog ponašanja. Jer mnogi moderni roditelji razmišljaju, ok, pa to je moderno, tako i druge mame rade. I onda šta imamo? Imamo to da sve više djece postaje ovisno o društvenim mrežama. Sve više djece ima autizam, sve više djece ima problem da prati nastavu. Zašto? Jer mozak biva bombardovan sa velikom količinom informacija koju mozak ne može da obradi tako brzo i sa velikom količinom dopamina bombardujemo dijete i onda dijete ne može da uživa u nekim običnim aktivnostima jer toliku količinu dopamina dijete ne može da dobije na fudbalu, na nekim drugim sportovima, sa nekim drugim intelektualnim vještinama koje bi dijete radilo i to za dijete postaje veoma dosadno. I onda imate djecu u osnovnoj školi koja kažu psihologu, znate šta, meni je škola jako dosadna. Šta ti je interesantno? Pa vrijeme provedeno na telefonu. I onda djeca prate određene youtubere, influencere i nažalost osobe koje ne bi smjele dobiti javni prostor, bivaju influenceri i djeca njih nesvjesno kopiraju. Kopiraju njihove psovke, njihov način ponašanja, njihovu nekulturu. Tako da tu imamo višestruki problem jer mnogi roditelji ne razmišljaju o tom javnom prostoru na internetu, šta njihova djeca na internetu lajkuju, prate, objavljuju. Tako da, ako roditelj misli da da telefon djetetu, trebao bi prije svega da ima nadzor nad vremenom provedenim za telefonom, kao i nadzor šta to njihovo dijete čita na internetu, šta to njihovo dijete pretraže na internetu. Možda ću nekom zvučiti kao control freak. Nije ovo control freak, ovo je jednostavno neophodno da bi roditelj izbjegao neke kasnije posljedice koje bi se mogli javiti.
0: Dobro, da se malo osvrnemo i na temu pažnje i koncentracije kod djece.
1: Što se tiče naše pažnje, ona biva sve manja i manja. Djeca sve steže mogu da se koncentrišu. Prije 2 godine rađeno istraživanje koje je pokazalo da djeca mogu koncentraciju držati u prosjeku 45 sekundi. Godinu dana nakon toga je rađeno novo istraživanje koje je dokazalo da djeca mogu držati koncentraciju svega do 15 sekundi. Tako da imamo naglo pogoršanje po pitanju koncentracije u svega godinu dana, a pitanje šta će biti kasnije, jer sve više djece biva ovisno o telefonima i samim tim trenutno se izučavaju nove psihoterapijske tehnike koje bi bile tako efikasne, tako dobre u borbi sa ovisnošću o društvenim mrežama i ovisnošću o telefonima, jer dosadašnje psihoterapijske tehnike jesu dobre, s tim da treba nam nešto bolje, efikasnije, nešto što bi moglo da odgovori po modernim izazovima, jer naše prijašnje generacije nisu imale ovakvih problema kao što mi sada imamo. imamo. Smatram da ovisnost o telefonima i društvenim mrežama treba biti u rangu sa ostalim ovisnostima i da se to pitanje na ozbiljan način posmatra.
0: Djeca u suštini uče o ponašanjem, pa onda koliko je važno da roditelji djeci budu dobar primjer?
1: To definitivno. Imao sam u svojoj psihoterapijskoj praksi dosta tih primjera, gdje recimo majka dođe sa sinom i kaže: moj sin ne ispušta telefon iz ruku. Ja bih voljela da, eto, moj sin čita knjigu, ja bih voljela da moj sin pokaže bolje rezultate u školi, a majka cijelo vrijeme nije ispuštala telefon iz ruku tokom razgovora sa mnom. Tako da djeca vide naš primjer i djeca nas oponašaju. Možemo i pričati djeci recimo da je pušenje cigareta štetno, a ako mi pušimo cigarete, onda će najvjerojatnije i naša djeca da puše te cigarete. Iako mi govorimo djeci nemoj nikad ovo raditi, ok, trebamo to prije svega da pokažemo našim primjerom. Jer ako mi to našim primjerom ne pokažemo, te naše riječi nemaju tu jačinu, nemaju tu vjerodostojnost.
0: I evo za kraj, Elvedine, iz vašeg ugla, da li disciplina podrazumijeva i kaznu?
1: Ponekad, s tim da ja sam tip osobe koja više ide na nagradu nego na kaznu. I čak nova istraživanja pokazuju da je sistem nagrade mnogo bolji kada je odgoj djece u pitanju nego sistem kazne. I da kroz sistem nagrade kod djece gradimo čvrsto i stabilno samopouzdanje i samopoštovanje.
0: Čini se da roditeljstvo nema savršenu formulu, ali ima jedno pravilo. Prisutnost, strpljenje i razumijevanje uvijek daju najbolje rezultate. Bio je sa nama danas Elvedin Kahrović, kojem puno zahvaljujemo na razgovoru i gostovanju.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
8: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kiša, 16:36.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Željko Vasić za Niš i kukovima, za kraj jedno divno mjesto za dvoje, Leto štuke. To bi bilo to. Danas smo vas nagrađivali, a nagrađivat ćemo vas i sutra, posljednjeg radnog dana u nedelji. Nadamo se da je bilo prijatno ovo druženje, a do narednog šaljem ti veliki pozdrav.

Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava, odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl, 490.000 eura za firmu koja je ugašena, AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustavljeno

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte i izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Erste Banka.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: korporacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava. Odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl. 490.000 eura za firmu koja je ugašena. AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesiji

0: procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo. Lamine Yamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Yamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana. Tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
11: Vrijeme je za školu.
12: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
11: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
12: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
11: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
13: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Apollo Standard provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korištenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momi Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo. Lamin Jamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Jamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana. Tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.

0: Café Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Café Montenegro.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
5: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom. Idemo dalje ovim četvrtkom, od koga nam je ostalo još samo jedan sat, i ovim dodirom noći koji će potrajati isto toliko. A u taj jedan sat staće 15 tak lepih, lepših i najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, od kojih je prva ova Nini, za koju verujem da ne biste imali ništa protiv ni da je živite dani i godine. Opusti se i uživaj.

0: Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

I da, postoje oni koji bi za ljubav bili spremni da urede sve, ali također postoje i oni koji ne bi ni mogli ni hteli da urade ništa za njom.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo